po yo ka ka ngar pa i ka mo si nga po ko nga po fo sa ko deng yai lau kam so le mo ngo vaya pa ma ku ai se na fa ke le fo ba ke fo ma o le ki la bu ka ma ki a ni ma anchi